0: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
2: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
3: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
4: Moi bos días. Os tres acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxo, o patrón do barco e os responsables da empresa armadora están citados hoxe de novo pola Audiencia Nacional para que acudan a recoller o auto de apertura de xuízo oral. Lembrarán que, tal e como lles contamos a semana pasada, ningún dos tres acudiu na primeira citación. De seguido entramos neste noutros asuntos, como os datos do paro cunha suba típica en xullo. Antes, a previsión para este mércores 5 de agosto. Segundo Meteo Galicia, volven as altas presións. O día comeza aínda con nubes baixas e algúns orballos máis probables na metade norte, pero co avance do día iránse abrindo claros e os ceos quedarán moi abertos na metade sur, con máis nubes no norte e orballos na Mariña. As temperaturas manteránse e poden baixar, as máximas irán dos 32 graus de Ourense aos 23 da Coruña. O vento soprará frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado pola tarde nas rías baixas. Imos coñecer cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
5: 19 graus e ceos anubrados. En Ferrol, sol e 18. Falece un traballador forestal en Ortigueira tras caerlle unha pola en riba mentre realizaba labores nun monte das Neves. Sucedeu pasadas as 3:30 da tarde, cando un particular alertou ao 112 Galicia. O traballador atopábase liberado e accesible e permanecía semi-inconsciente. Ata ali tamén desplazouse a Garda Civil e Policía Local, que únicamente puideron confirmar a súa morte.
4: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 17 graus de temperatura. Unha persoa resultou ferida de carácter leve ao verse implicada nunha colisión na Nacional Sexta ao seu paso por BCRA. As obras da autovía A6 continúan provocando un aumento considerable do tráfico desta nacional con retencións habituais.
4: Ourense, Paco Sarria.
7: 16 graus a lestora. Carballiño bateu un ano máis seu propio récord da etapa de pulpo máis grande do mundo, con 10 kilos máis que o ano anterior, e acadando, polo tanto, os 610 que cubriron un prato de madeira xigante de 5,37 metros de diámetro. Foron necesarios 8 kilos de sal, 3 de pementón e 55 litros de aceite. Da iniciativa saíron 1.850 tapas que foron repartidas entre os asistentes a razón de 7 euros.
4: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos despexados, 17 graus de temperatura, cifras moi elevadas de atención ao servizo de urxencias.

0: Hospital Álvaro Cunqueiro con unha media nos últimos días de 500 doentes. A falta de persoal en primaria, a chegada de turistas e o peche de camas hospitalarias inciden nunha maior demanda deste servizo que o luns atendeu a 625 usuarios.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Ceos completamente despesados e unha temperatura de 15 graus, xornada importante na Audiencia Nacional. Deben comparecer o capitán do Villa de Pitanso e dous dos empresarios de pesquerías Nores para recibir o auto toda a documentación no que figuran os cargos que terán que afrontar nunha próxima vista oral.
1: En Santiago, Ramón Castro.
3: En Santiago e Barbanza, alternancia de nubes e claros, temos 16 graus. 88.000 euros é o canon establecido polo Concello de Santiago para optar a unha das 29 novas licencias de taxi. Dende a Asociación Radio Taxi Santiago, sinalan que coa compra dun vehículo ascende a inversión que se ten que facer a 150.000 euros para optar a unha licencia, mentres as colas para entrar á Catedral de Santiago chegan xa á Praza do Obradoiro cunha hora de agarda para entrar no templo.
1: Son as 8:25 con Luis González na técnica TV Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Pois falamos xa dos datos do paro. Os analistas coinciden en que foi un xullo atípico por mor dos primeiros efectos da regularización extraordinaria de migrantes. Subiu o paro en Galicia en 1.500 persoas con respecto a xuño, co que a cifra total de desempregados queda en pouco máis de 107.000. Comparado con xullo do ano pasado, aí si baixou o paro en 500 persoas, unha caída porcentual mínima do 0,5%. Precisamente este bo dato interanual é o que salientan dende a Xunta. A directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego é Celtia Alado.
5: Acumulamos 64 meses de caídas de paro interanuales, o que dá conta dunha evolución sostida no tempo. Con respecto a hai un ano, que temos unha caída dun 0,5%, a caída de paro prodúcese en todos os sectores económicos, liderando esta baixada o sector da construcción, e tamén temos as mellores cifras de paro de toda a serie histórica nos colectivos prioritarios, como mulleres e parados de longa duración.
1: A Seguridade Social sumou en xullo case 13.000 afiliados, ou un 1,5% máis ca en xuño. A cifra total de cotizantes supera 1.100.000 persoas. É un dato que salientan as centrais sindicais. Subliñan que se debe o primeiro impacto da regularización extraordinaria de emigrantes. Aser Sanz é o secretario de Organización de UGT Galicia.
6: Consideramos que os datos de xullo acreditan a necesidade de hacer todo o proceso de regularización e confirman a fortaleza do mercado de traballo, con marcas históricas de afiliación, pese ao repunte puntual do paro, que, aínda así, registra un mínimo nun mes de xullo da serie histórica. O proceso, con máis de 11.000 persoas beneficiadas en Galicia, supón máis persoas traballando con plenos dereitos, máis cotizacións que fortalecen a seguridade social e menos economía mergullada.
1: Falamos agora da P9. O PSOE critica a petición da Xunta de que se convoque unha reunión bilateral previa a comisión mixta para abordar a transferencia da autoestrada a Galicia. Escoitamos a deputada socialista no Congreso, Patricia Otero.
7: A pesar do voto en contra do Partido Popular e de Vox, agora existe un texto legal que habilita e permite este traspaso. Polo tanto, o goberno galego non debe retrasar a celebración desta comisión mixta de transferencias só para xustificar as súas mentiras.
1: Contamoslles tamén que o PSOE provincial arquiva a denuncia presentada por dous exconselleiras socialistas na Coruña, Eva Martínez Acón e Esther Fontán, contra a alcaldesa Inés Rei e o portavoz do goberno local, José Manuel Laje, por acoso laboral. A denuncia presentouse en decembro a través da canle interna do partido. Agora a executiva provincial arquiva o expediente informativo e non abre ningún procedimento sancionador contra as partes. E a Policía Marítima de Portugal achou nas últimas horas un camión co remolque semiafundido nunha zona do río Miño na localidade portuguesa de Camiña. No seu interior atoparon unha lancha de alta velocidade. A Autoridade Marítima Nacional indica que as características desta embarcación están asociadas a operacións logísticas ben selladas ao narcotráfico. Estima o valor desta embarcación en 400.000 euros. 8:28 e dos deportes, o Celta xoga as 8 desta tarde amistoso co Sassuolo. Nas últimas horas presentaban a falle, o que escoitamos cando seu tradutor.
8: But when the coach called me, he convinced me and I like the way he play and that's why I came here and I'm really happy to be here now.
9: Conoce el Celta desde que es muy joven, le gusta mucho la dinámica que lleva el equipo, aunque tuviera otras ofertas, fue la que más le gustó a él, y cuando habló con Claudio, le gusta mucho la forma en la que él juega y la que plantea el fútbol, y le convenció para venir.
1: O director deportivo Marco García recoñece que o Celta ten superávit de xogadores. E tamén en Italia está o Deportivo, dende alí Chimo Navarro indicaba

0: Que xogar en primeira división é un reto e que teñen que estar á altura. Salienta tamén o ben que se están incorporando os novos xogadores a este equipo. Lembren a previsión, o día comeza con nubes baixas, algúns orballos máis probables na metade norte, pero co avance do día iránse abrindo claros e os ceos quedarán moi abertos na metade sur con máis nubes no norte e orballos na Mariña. Luis Cerdeira, moi bons días.
1: Moi buenos días. Antes de marcharnos, no debemos perdernos los precios e los productos máis frescos de las oportunidades de hoy miércoles.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
4: Aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 euros.
3: Gadis, en confianza.
5: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.

0: Onda Cero Galicia.
1: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Filetes de porco, 4,75 euros o quilo. E melón verde peza enteira, 53 céntimos o quilo.
2: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes.

0: de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo Gouda ou Edam Campo Redondo en liscos bandeixa de 500 gramos a 3,99 euros a unidade ou o melón pel de sapo enteiro a 55 céntimos o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
6: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
7: Bos días, o primeiro punto de interese en esta mañá aquí en Galicia non está na nosa comunidade, está na Audiencia Nacional. Ali estaban citados de novo, a primeira vez non acudiron, os tres acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxo, dous responsables da Casa Armadora e o capitán e patrón do barco. Pois ben, esta mañá si acudiron dos tres citados. Completamos con Juan de Sola.
8: Dos dos tres acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxo compareceron na Audiencia Nacional. Este mércores supoñía un novo intento do maxistrado Ismael Moreno tras citar aos tres de novo tras a incomparecencia pasada semana dos responsables da empresa e o capitán do barco polo afundimento do pesqueiro pasado 15 de febreiro de 2022 en augas de Terranova, Canadá. Este novo intento, esta segunda ocasión, quedou a medias porque só Juan Enrique Padín, patrón do pesqueiro, e o empresario Juan Antonio Nores Ortega acudiron a citación no xulgado número 2 da Audiencia Nacional. Con todo, o outro investigado, o empresario José Antonio Nores Rodríguez, volveu a ausentarse tras presentar a última hora do pasado luns un parte médico no que expoñía a súa incapacidade para desplazarse por un diagnóstico causado por unha lumbalxia. Os tres estaban obrigados a comparecer na Audiencia Nacional coa finalidade de recoller o auto da apertura da vista oral no que figuran todos os cargos que deberán afrontar. No suizo.
7: Bueno, pois esta é unha última hora que nos chega tamén da Audiencia Nacional. En canto a esa citación que tiña aí dos responsables da Casa Armadora, o capitán do Villa de Pitanxo, acudiu pois un dos responsables da Casa Armadora, o capitán do barco, e excusouse, xustificou a súa ausencia a través dun parte médico, pois o terceiro, dos acusados. Villa de Pitanxo, 21 persoas, 21 mariñeiros galegos falecidos neste naufraxio, o máis dramático da historia recente de Galicia. Bueno, é un punto de atención importante o da Audiencia Nacional neste mércores para nós. Un mércores no que, segundo o pronóstico de Meteo Galicia, podémolo comprobar, estamos a ter unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados na metade sur, máis nubes en áreas do norte, as temperaturas máximas subiron no sur, descenderon lixeramente no terzo norte. Bueno, o certo é que as febles precipitacións das últimas horas, a verdade, que serviron de moi pouco, para os concellos que están baixo a prealerta pola seca, pola escasez de auga. No balance semanal da situación dos encoros, Ministerio de Transición Ecolóxica, estes son os datos de Galicia con Fernán Roca.
9: De media, os encoros están ao 68,9% da súa capacidade. Os datos de media na demarcación Miño-Sil son millores cos de Galicia Costa. Nesta última, os encoros de media están ao 62,1% da súa capacidade. A semana pasada estaban ao 63,9%. É verdade que a porcentaxe é superior a do ano pasado estas alturas, pero está por debaixo da media da última década.
7: E nos concellos onde xa está decretada esa prealerta, xa se están a adoptar medidas, xa se cursaron bandos municipais. Hai un concello, situámonos na provincia de Pontevedra, Cecais, é o que ten agora mesmo restricións máis severas. Concello de Covelo, consumo de auga restringido a 200 litros por persoa e día. E dúas parroquias deste termo municipal con corte total.

0: total de auga durante a noite, dende as 10 da noite ás 8 da mañá. En Onda Cero Vigo falaban co alcalde, con Juan Pablo Castillo.
1: Firmamos un bando limitándolo a 200 litros por persona e día, está por encima de los consumos medios que se recomiendan, que está pues en torno a 250 litros por persona y día. Nosotros lo ponemos en 200, pero lo que sí vamos a hacer es un control de los contadores en aquellas zonas donde sabemos que puede haber un mal uso del agua, donde es evidente el mal uso, pues porque ya se ven los sistemas de riego funcionando, y aplicaremos las sanciones que están establecidas en la ordenanza.
0: Bueno, en Onda Cero, cambiamos de tema. Aquí en Onda Cero, servicios informativos. En Más de Uno esta mañana estivemos a informar da última hora da situación que se está a vivir en Ceuta. Aquí en este repaso informativo, no nos oído, no oído autonómico galego, imos falar dunha derivada. Os menores non acompañados que chegaron a Ceuta e que non retornan a Marrocos, aínda non hai un número exacto deles. Onte a ministra portavoz do Goberno Central, Elma Saiz, avanzaba que eses menores terán que ser realoxados noutras comunidades autónomas. Este é un tema que se reabre, un debate que se reabre. Este é o posicionamento da Xunta de Galicia expresado esta mañá polo conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
2: Lóxicamente, todos os menores non acompañados, pues haberá que atendelos, pero haberá que pedir ao Goberno que, bueno, pues, que atenda tamén as comunidades autónomas e os requerimentos que facemos as comunidades autónomas. E, sobre todo, que isto non siga pasando e que non se faga nada.
0: E é que apuntaba tamén esta cuestión.
2: España non pode admitir a chegada e a incesante de menores como se fose algo normal, ¿no? O que hai que facer un reforzo da política fronteiriza, un acordo, supoño, con todos os partidos, pero, desde logo, non podemos ver como chegan irremediablemente, continuamente menores, e non se fai absolutamente nada, non?
0: Bueno, pois este é o posicionamento da Xunta de Galicia. Preguntado o delegado do Goberno, Pedro Blanco, esquivou falar directamente dos menores non acompañados en Ceuta. Derivou no case un comentario sobre os datos de onte do emprego, o impacto do proceso de regularización no emprego. Escoitamos.
3: Esa regularización, creo que incluso o informe que fixo en días pasados fixo público o Consello Económico e Social de España facía referencia a que España está sendo un dos países que máis está tirando da economía europea, pues, que está máis circunscriba de todo, e que unha boa parte diso é a aportación dese talento que aportan, vamos dicir, os traballadores estrangeiros.
0: Tema importante no oído sanitario da saúde. Informa a Consellería de Sanidade que vende publicar no portal de transparencia o proxecto de decreto polo que se vai a modificar a estrutura das áreas sanitarias, das 7 áreas sanitarias de Galicia. Dende o Sergas apuntan a que a finalidade desta reforma din é potenciar a atención primaria, o papel da enfermeiría, forma parte das medidas de reforma e mellora da atención primaria. Estes son os puntos aliantados que aparecen nese proxecto de reforma. Resumímolos con Pilar Ozores.
4: Todas as áreas sanitarias contarán cunha dirección de atención primaria e comunitaria que dependerá directamente da xerencia. Reforzase ademais o papel da enfermaría, cuxa dirección, enfermería e coidados, pasará tamén a depender de forma directa da xerencia. Para incrementar as funcións de coordinación das xerencias das 7 áreas, crease a figura da vicexerencia en cada unha delas, sustituindo as actuais direccións asistenciais. A modificación do decreto inclúe a creación formal do Centro de Protonterapia de Galicia, comunidade asistencial de alta especialización, que prestará os seus servizos o conxunto do sistema sanitario público galego.
0: Bueno, pois o proxecto de reforma que está dende hoxe no portal de transparencia da Xunta de Galicia, 15 días habilitados para presentar sus xerencias ao ser agosto. Se hai algunha crítica tamén de sindicatos no ido da saúde por coincidir este período de presentación de sus xerencias pois coa primeira quincena deste mes de agosto. Tamén lembramos, aí destacado partido do Celta amistoso esta noite contra o Sassuolo. Suolo, en Italia, está xa o Celta. En Italia, todo o Celta a gas. E Lais Moriba, que quedou en Vigo por motivos disciplinarios, chegou tarde a adestrar, sen motivo xustificado, e por impuntualidade, decisión do corpo técnico de Claudio Giraldez, medida disciplinaria. Moriba queda en Vigo, non vai convocado. Bueno, pero esta noite quedamos aí, Sassuolo, Celta. Luis González, estivo no control de son. Moi bons días.
5: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como os traseiros de polo a 2,45 euros o quilo ou a cirola amarela a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
6: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. pero es